0: community hour ting answer saku aroma kuma qare ungasi ai disakuba mana sizaku Friday sikuse DCE squash zaku disicing ai sikuse kaisamis ai kuma tabare
1: yaqondo DCE hiron kira mangwa ngaske DCE shakhusa ngwa sibqipe disakubunqada amqase nasiske ngasa cunqa ida general qomaisas fortune mafuila sichanira ngqhawuse ngaske FNB achaba khusa ngadi FNB ngastaba FNB marison qais ngastaba marisi chaba deep aptaba asizini khase kuti qaiqwe awuske usi Florence usi fortune khabiyo gesin usi fortune mafuila sathira ke sicacunqa inira tam ngada kuro tawna miba se ngadi e andiqasa siku ngaka abong abosisini khasebtit maske usaku ya FNB marisa ngqa isharatani qharuwe amaske ngasa dimiqhela noba ibe ne di ayiqutsi qonsa smafuyilasa uamre